0: pon kan l'Olorun ba mi gbe kale laaye
1: konga oloso wa pelu
0: bo se gbe kale le aye na lo fe to si
1: eni ko mo ji je mo ni je to fo kore si ise to ko
0: obirin mi atokunrin mi o

eji ta tun gbe bayi gidi gidi gare gare la keji ta tun korin bayi o kan gbe ni odun mejo wa ti pe o mu ni aa a se lo odun mejo ni primary school ale meji lo nka tu o nka fo na le meji e ori adako ti enu ko ka wa ya ba pe mi ta ngba na kin kewi sebi ti won sun bayi ni mo temo si ori gbe wa dele kewi.